En dat is de remorsement door je naar Kaila. In Dusi, ayune, ja, dat komt en ik kote. Dus je voortschepoansi, je kasa deken in die slot tot en goed in iets is hij hanen ooit hij. Goed, als je zo ziet, heb ik chassé, landings en niets is hij naar kono also lie. Goed, als je zo luts ook essay, dit zo ja, za, ja, den le, chodenele. Dienst en goed, en niets is hij naar kono odi. Goed, als je zo ziet, Ford Resolution C, din in die kosi, ja, za, kogoli, goed, als je zo luts en niets, le hanen odi. Kuz aji sho kato di shele ya za sa dekini indi ya za sa dekini indi ya so lai zond a nis isi hanu na otai. Kuz aji sho si kitli kwe si sa dekini indi zend ha zond a nis isi din. Kuz aji sho si ya ti kwe si islan di zond a kuz a nis ile ta zond a. Kuz aji sho a cho kwe si hanu na o na ki zond a. Kuz anis isi hanana o lle. Kuz aji so sobag ese ya za kogo lle ya za sa dekin indi din zond a nis isi na kono o so lai zond a. Kuz aji so gami tisi kogo lle na ki zond a nis isi zend hai. Kuz a wikwi tisi di so kogo lle lle zond a kuz anis isi hanana o so lai. Kuz aji so si rigli. Rigli si so lights on the nits isi na kono o na ke. Kuz a tulida si ji so ya za kogutli sa dekin indi tides on the dis jo si nits isi lan loto. Kuz a dis jo si tlogutli si ji so ya za kogutli sa dekin indi tides on the dis jo nits isi lan di. Kuz a delin isi dis jo si Dylan is just to see Tatsele, which is zero, which a nis is he, so lie. Which a just readily call see, yes, I go with you, it's a decan indeed, which a once on the nis is he and planting. Which a just joke up a mid twist and a kit on the nis is he, Loto. Which a just joke and a kit call see, yes, I go with you, so decan indeed, hits on the which a nis is he, Loto. Kuz aji sho Fort McPherson si ya za sa dekini di kogulli. Kuz a so lai zond a nis ili zin di. Kuz aji sho a klavik si na ki zond a nis isi di. Ji sho tak tiak tak si ya za jadini le zero zond a nis ili hanu na o zin di. Kuz a polo tak si na ki zond.